کے ہزاروں اشعار طالب علمی کے زمانے سے ازبر تھے۔ دلاور فکار صاحب کی شہرت ایک مزاحگو شاعر کے طور پر ہوئی۔ حادثے کی اشاعت کے بعد دلاور حسین دلاور شباب سے دلاور فکار ہو گئے اور اسی نام سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے دہلی میں اپنی نظم شاعر اعظم پڑھ کر سنائی تو ان کی مزاح گوئی کی دھوم مچ گئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ شہنشاہ ظرافت دلاور فگار۔ سامعین، ابھی آپ دلاور فگار کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ مختصر تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب۔

0: فرما رہے تھے، اور آئیے اب رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر مشیر احمد سے ان کا مقالہ شہریار کا تخلیقی سفر۔
1: شہریار کی ادبی زندگی کا آغاز علی گڑھ میگزین کی ایڈیٹرشپ اور رسالہ غالب جو کہ 15 روزہ تھا اس کی ادارت سے ہوا۔ اس کے بعد انہیں انجمن ترقی اردو ہند کے افتاوار اخبار، ہماری زبان اور اردو ادب کا مدیر بنایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شرح حکمت کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے، جس میں انہیں ان کے ساتھی پروفیسر مغنی تبسم تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا علمی و ادبی مجلہ فکر و نظر بھی ان کی ادارت کے زمانے میں کافی مقبول ہوا۔ انہوں نے فکر و نظر کی ایڈیٹرشپ کے دوران اہم شخصیات پر بعض خاص شمارے شائع کیے، جن میں سر سید مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے صحافت کے میدان میں بڑی زور آزمائی کی ہے اور خاصی تعداد میں کالم لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ شہریار نے بعض تنقیدی تجزیے بھی کیے، جن میں نظمیں اور بعض افسانے شامل ہیں، اور شہریار کے بعض تراجم بھی کافی مقبول ہوئے ہیں۔ جہاں تک شہریار کے تخلیقی سفر کا تعلق ہے تو اس کی ابتدا دوران تعلیم ہی ہو گئی تھی، لیکن جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کی ملاقات خلیل الرحمن اعظمی سے ہوئی تب ان کی شاعری میں نکھار آیا۔ خلیل الرحمن اعظمی ان کے ٹیوٹر تھے، بجا طور پر کہا جا سکتا ہے خلیل صاحب کی استادی اور دوستی نے انہیں چمکایا اور ان کی شاعری میں رنگ بھرا۔ اب ہم شہریار کے شعر مجموعے اسم اعظم سے شام ہونے والی ہے تک کے تخلیقی سفر پر اظہار خیال کرنے کے علاوہ مختلف نوعیت سے ان کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ شہریار کا پہلا شعری مجموعہ اسم اعظم کے نام سے 1965 میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ ان کے تخلیقی سفر کا پیش خیمہ ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ شہریار نے 1958 سے ہی باقاعدہ شاعری شروع کر دی تھی۔ اس دوران ان کا کلام اردو کے معیاری رسائل اور جرائد میں شائع ہوتا رہا۔ ان کے اس مجموعے کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں متفرق اشعار کے علاوہ 62 نظمیں اور 36 غزلیں شامل ہیں۔ شہریار کی ابتدائی غزلیں رومان اور عشق سے متصف ہیں اور لہجہ بالکل سادہ اور سپاٹ ہے۔ عشق کی مختلف واردات کا بیان ہے، مثلا محبوب کی زلفوں کے بکھر جانے کا ارمان بھی ہے، اور محبوب کی سادگی اور اس کی اداؤں پر مر مٹنے کی آرزو بھی ہے۔ جور و جفا، ظلم و ستم سہنے کے علاوہ عشق میں ناکامی و نامرادی کے باوجود ایک طرح کا حوصلہ اور صبر و استقلال ہے۔ محبوب کی بے وفائیوں کا بھی ذکر ہے۔ ان تمام لوازمات کو شہریار نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شعر کے قالب میں اس طرح ڈھالا ہے۔ وہ بے وفا ہے ہمیشہ ہی دل دکھاتا ہے، وہ بے وفا ہے ہمیشہ ہی دل دکھاتا ہے، مگر ہمیں تو وہی ایک شخص بھاتا ہے۔ تمہارا اور میرا نباہ ہو تو کیسے ہو، مجھے وفا عزیز ہے تجھے جفا پسند ہے۔ شہریار کی ابتدائی غزلیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ نئی راہوں کی تلاش و جستجو اور خواب و خیال کی دنیا میں سرگردہ نظر آتے ہیں۔ ان میں غصہ نہیں، جھنجھلاہٹ نہیں، وہ اپنے خوابوں کے مجرم بھی ہیں اور سزاوار بھی۔ شہریار کا کلام سادگی اور معصومیت کی عمدہ مثال ہے، اور ان کا یہ انداز ابتدا سے انتہا تک نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں بعض اشعار سماعت فرمائیں۔ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں، آئینہ ہمیں دیکھ کے حیران سا کیوں ہے، لوگ سر پھوڑ کر بھی دیکھ چکے، غم کی دیوار ٹوٹتی ہی نہیں، ایک منزل پہ رک گئی ہے حیات، یہ زمین جیسے گھومتی ہی نہیں۔ 1969 میں شہریار کا دوسرا شعری مجموعہ ساتواں در کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے میں بھی غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ ساتواں در کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شہریار کی فکری و فنی سطح پر نکھار پیدا ہوا ہے، اور نظمیں مربوط اور رچی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی مشہور نظم اڑان کو پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں ان کا رومانوی نقطۂ نظر جھلک رہا ہے۔ اڑان کے علاوہ اور بھی بہت سی مارکۃ العرا نظمیں ایسی ہیں جن کے مطالعے سے ہم شہریار کی فکر کی بلندی اور ان کے تخیلی ذہن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلا حسرت خواب، ایک اور سالگرہ، ایک اداس رات، خواب سے پہلے، خواب کے بعد، اور ایک نظم وغیرہ۔ ایک نظم سماپت فرمائیں۔ مائل بکرم ہے راتیں، آنکھوں سے کہو اب مانگیں، خوابوں کے سوا جو چاہیں۔ ہجر کے موسم کے نام سے شہریار کا تیسرا مجموعہ 1978 میں منظر عام پر آیا۔ روایت کے مطابق اس میں غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ ان نظموں میں الجھاؤ اور پیچیدگی کے علاوہ زندگی کی درد بھری کہانی بیان ہوئی ہے۔ شہریار زندگی کے مثبت پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں۔ شہریار کا تخلیقی سفر خوابوں کی وادیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور ان کی نظمیں مشکل لمحات اور پراشوب حالات میں جینے کا سلیقہ اور حوصلہ بخشتی ہیں۔ شہریار کی شاعری کا یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے اور ایسی خوبی ہے جس سے انسان حسین خوابوں کی تعبیریں تلاش کر سکتا ہے۔ 1958 میں شہریار کا چوتھا مجموعہ کلام خواب کا در بند ہے کے نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے کی غزلوں کی روشنی میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مایوسی اور ناامیدی کا پرتو نظر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ البتہ بعض مقامات پر ایسا معلوم ہوتا ہے جو حسین خواب ہماری آنکھوں نے دیکھے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ مثلا یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں، کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس۔

0: پاس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ شہریار کی نظمی روایت سے انحراف کرتی ہیں، ان کی شاعری میں خواب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، ان کے تمام مجموعہ کلام میں خواب سے متعلق نظمیں شامل ہیں، گویا خواب ان کی نظموں کا اصل موضوع ہے۔ اس مجموعے کی اہم نظمیں خواب کا در بند ہے، تم پاس رہو، رات جدائی کی رات، اداسی کی حجب اور تنہائی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مثلاً یہ نظم، اے ہم نفسو کچھ سوچو، آنکھیں کھولو اور دیکھو، یہ بنجر رات تمہارے سب خوابوں کی دشمن ہے، تم اپنی سب بیداری اس کے ہاتھوں مت بیچو۔ شہریار کا پانچواں شعری مجموعہ نیند کی کرچیں 1995 میں منظر عام پر آیا۔ اس منزل تک آتے آتے شہریار کے کلام میں اداسی اور مایوسی کی جھلک نظر آتی ہے، اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس میں اعظم سے جو خواب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تھا، وہ سب اب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو شاعر اپنے خوابوں کے چکنا چور ہونے پر حیرت و استعجاب کے عالم میں ہے، دوسری جانب اب اس کا ذہن جنسیات کی طرف منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب شہریار کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، یعنی اب وہ خوابوں کی حسین وادیوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ شہریار کا چھٹا شعری مجموعہ شام ہونے والی ہے کے نام سے 2004 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں غزلوں کے علاوہ بعض ایسی نظمیں بھی ہیں جو حقیقت سے قریب ہیں اور بہترین زندگی گزارنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بعض چنندہ اور مشہور نظمیں جو حوصلہ پیدا کرتی ہیں، مثلاً سفر کی ابتدا نئے سرے سے ہو، عذاب کی لذت، سزا کی خواہش، جینے کی لت، جینے کی ہوس وغیرہ۔ غزل کا ایک شعر سماعت فرمائیں، دل میں طوفان ہے اور آنکھوں میں طغیانی ہے، زندگی ہم نے مگر ہار نہیں مانی ہے۔ بحیثیت مجموعی جب ہم شہریار کی شاعری کا فکری و فنی نقطۂ نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ مثبت پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اعظم سے لے کر شام ہونے والی ہے تک کے تخلیقی سفر میں ان کی شاعری خوب سے خوب تر کی طرف گامزن ہے، اور ان کے مشاہد و تجربات میں بھی پختگی آ گئی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تخلیقی سفر خواب سے حقیقت تک کی طرف خوبصورت رنگ و روپ میں نظر آتا ہے۔
1: شہریار کا تخلیقی سفر، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر مشیر احمد۔ اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب، سماعت فرمائیے جناب انجم عرفانی سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، عرض ہے، اس خرابے سے گزرتے وقت بس ہونا ہی تھا، اس خرابے سے گزرتے وقت بس ہونا ہی تھا، ہوں بگولے ہم سفر تو پیش و پس ہونا ہی تھا، ہوں بگولے ہم سفر تو پیش و پس ہونا ہی تھا۔ شعر ہے کہ بھرتے تھے اونچی اڑانے ہم یہیں سے رات دن، بھرتے تھے اونچی اڑانے ہم یہیں سے رات دن، شل ہوئے آزاد تو پھر گھر کو قفس ہونا ہی تھا، شل ہوئے آزاد تو پھر گھر کو قفس ہونا ہی تھا۔ اور گن کے دے رکھا ہے سانسوں کا ذخیرہ اس نے جب، گن کے دے رکھا ہے سانسوں کا ذخیرہ اس نے جب، پھر اسے ہر حال میں کم ہر نفس ہونا ہی تھا، پھر اسے ہر حال میں کم ہر نفس ہونا ہی تھا۔ ہر قدم تھا راہ سے بے راہ ہو جانے کا ڈر، ہر قدم تھا راہ سے بے راہ ہو جانے کا ڈر، چشمے وا کو دھند میں بھی دور رس ہونا ہی تھا، چشمے وا کو دھند میں بھی دور رس ہونا ہی تھا۔ چل رہے تھے درمیاں ایک فاصلہ رکھے ہوئے، چل رہے تھے درمیاں ایک فاصلہ رکھے ہوئے، بھیڑ میں آتے ہی جسموں کو تو مس ہونا ہی تھا، بھیڑ میں آتے ہی جسموں کو تو مس ہونا ہی تھا۔ اور کی تو تھی جی جان سے آرائشے سہنے چمن، کی تو تھی جی جان سے آرائشے سہنے چمن، غنچہ و گل کو خزاں میں خار و خس ہونا ہی تھا، غنچہ و گل کو خزاں میں خار و خس ہونا ہی تھا۔ چھوڑ کر زہراب اگر شہداب کی ہے جستجو، چھوڑ کر زہراب اگر شہداب کی ہے جستجو، گل بگل پھرتے ہوئے مثل مگس ہونا ہی تھا، گل بگل پھرتے ہوئے مثل مگس ہونا ہی تھا۔ ٹوٹ کر

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج وارانسی میں چیف منسٹر ٹیچر کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا۔ یہ اسکیم 12 لاکھ اساتذہ اور غیر تدریسی عملے اور ان کے زیر کفالت افراد کو صحت کی حفاظت فراہم کرتی ہے۔
1: 30 لاکھ روپے سے 80 لاکھ روپے کا پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس کور، استھائی یا آنسک وکلنگتا کی دشا میں 30 لاکھ سے 80 لاکھ روپے، 15 لاکھ سے 40 لاکھ کا انشورنس کور، اور ایئر ایکسیڈنٹ کی دشا میں 30 لاکھ سے 80 لاکھ تک کا انشورنس کور، اور کارمک کے ساتھ کسی انہونی کی دشا میں کارمک کے بچوں کی شکشا اور پتریوں کی وواہ کے لیے بھی ایڈ آن کور پردان کیا جائے گا۔
0: انہوں نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ 10 لاکھ اساتذہ اور کانٹریکٹ اسٹاف کے سماجی تحفظ کے لیے ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ نے یونیفارم، جوتے، موزے، سویٹر، اسکول بیگ اور اسٹیشنری کے لیے 1.10 کروڑ طالب علم کے والدین کے کھاتوں میں DBT کے ذریعے 1200 روپے فی طالب علم منتقل کیے۔ اس کے علاوہ